0: Por Vigo, Óscar González.
1: Pues sí, hace Vigo con algo de nubosidade e 17 graus.
0: Seguimos en Pontevedra, Pablo Lago.
2: ¿Qué tal? Buenos días, pues por aquí prácticamente despexado e 16 graus.
0: Como abre a xornada en Ourense, María Piñeiro.
3: Bo día, en na cidade de Ourense chegámonos aos 18 graus e os ceos están parcialmente cubertos.
0: Situación en Lugo, Diego Rodríguez.
4: Hola, bo día, en Lugo, ceos cubertos agora mesmo e 16 graus.
0: En Santiago, Andrea Oca.
5: Está despexado, con algunha nube illada, temos 15 graus.
0: Na Coruña e Ferrol tamén poucas nubes, prácticamente despexado, entre 17 e 18 graus. Como ven a xornada, Meteo Galicia e Xoán Taboada, bo día.
6: Bo día, o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola presenza dun pequeno centro de baixas presións localizado no Atlántico Oeste da Península Ibérica, que segue achegando masas de aire atlántico fresco e húmido. Isto quere decir que as nubes serán algo máis compactas, algo máis persistente nas comarcas atlánticas, provincias de Pontevedra, sur da Coruña, mentres que no resto irán se abrindo claros no ceo. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves agora de madrugada, no entorno dos 15 graus no interior, 17, 18 no litoral, máximas no entorno dos 25 na costa, superando ese valor, mesmo os 30 graus en algún punto do interior, e todo isto con eses ventos de compoñente sur que soprarán con menor intensidade que nas jornadas anteriores.
0: A Fiscalía pide que se arquiven as dilixencias contra o tractorista investigado por un incendio que o pasado verán queimou 23.500 hectáreas na comarca de Monterrei. O Ministerio Público considera que o profesional cumpría ordes, era empregado dunha concesionaria de Seaga. Volvemos a Ourense, María.
3: Non consta, segundo sinala a Fiscalía no escrito, que fora notificado ou avisado da prohibición expresa para realizar os traballos de limpeza. Estima que o que houbo foi un fallo de coordinación e mando entre a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra, que é onde se realizaban os traballos de desbroce. A Fiscalía considera que é na xurisdicción civil ou administrativa onde se deben dilucidar posibles responsabilidades. Entende que o ocorrido non encaixa nun caso de delito de incendio doloso.
0: Sobre os incendios destes días, quedou apagado xa o que queimou o sábado case 230 hectáreas entre os concellos de Laxe e Vimianzo na provincia da Coruña. Está controlado o de Rivas de Sil despois de calcinar 180 hectáreas. Plans de evacuación exterior e refuxios antiincendios, especialmente para as zonas turísticas con campings, autocaravanas ou urbanizacións a carón do monte. Esta é a proposta do enxeñeiro forestal Juan Picos para evitar catástrofes como a ocorrida recentemente en Almería, Alejandra López.
7: Picos sostén que a preparación e a información para saber como actuar en caso de incendio é fundamental, porén é algo que non adoitamos exixir porque non somos conscientes do risco que corremos.
8: Podemos anticiparnos e darlle a volta de algo que pode ser unha carga, se é unha oportunidade de transmitir que realmente este sea un sitio onde un bo turismo de calidade no medio rural ten en conta ese tipo de riscos.
7: Unha proposta que xa apoian a Deputación de Lugo, que se comprometeu a elaborar un primeiro manual e tamén o Eixo Atlántico. Xoán Vázquez Mau, secretario xeral.
9: Igual que se crea unha zona para que aterrice un helicóptero, se poden crear zonas, digamos, un pouco, igual que las están creando refugios climáticos, orientar a xente hacia onde ten que ir, etc.
7: Manifestacións durante a presentación en Lugo dun informe que liga o risco de incendios co despoboamento do rural e o avellentamento da poboación, especialmente cando se abandonan as actividades primarias e se deixa de traballar o monte.
0: O Servizo de Axuda no Fogar deberá realizar unha avaliación de riscos de cada domicilio e tomar as medidas necesarias en cada caso para garantir a protección das traballadoras. Así se recolle no protocolo de seguridade asinado este martes na sede da FEGAM entre os concellos, as empresas do sector, os sindicatos e o Colexio de Traballo Social, entre outras entidades. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Tras a avaliación previa de riscos laborais, poderase determinar, por exemplo, que non haxa canceibes nas horas de atención domiciliaria. Ou, se hai un convivente conflictivo, pódese establecer como criterio que esa persoa estea ausente ou separada durante o servizo. Propónse que as traballadoras leven sistemas de alarma, un botón do pánico ou similar. E cando o risco se considere grave, ábrese a porta a interromper a prestación. Alberto Varela, presidente da FEGAMP.
11: Intentar, pois, que non existan persoas que poidan poñer en risco máis aló pois de atención ao dependente e despois tamén, por suposto, naqueles casos máis extremos no que sexa necesario, se vexa que ese servicio non é o axeitado para ese dependente concreto e que sexa necesario suspender a prestación do servicio.
10: Iso sí, casi todos os asinantes creen que a Xunta ten que reformar a lei para determinar como e onde se deriva a un usuario que, polas circunstancias descritas, non é viable que siga sendo atendido no fogar.
0: Un 20% dos centros de traballo galegos superan os niveis legais de gas radón. Un deses lugares é o Soto, do Centro de Saúde de Ponteareas. Os profesionais foron reubicados por este motivo noutra zona do edificio, Aitana Vidal.
12: Sí, as medicións feitas pola Xunta corroboraron que se superaban con moitos límites que se consideran seguros. Dende o Sindicato de Enfermería SATSE reclaman un plan urxente de medición e mitigación en todos os hospitais e centros de saúde con controis aos empregados. Emma Rodríguez é secretaria provincial de SATSE en Pontevedra.
13: Por moito que corrixiran e que retirasen de ellos profesionais, esos profesionais estiveron xa expostos a ese gas radón. Entón, o que pedimos é que xa, agora mesmo, se les faga un control de saúde para ver cal é a situación actual deses traballadores. Pero que non se quede aí, senón que se faga un seguimento a longo plazo.
12: Ourense e Pontevedra son as provincias con maior exposición a este gas, que é a segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco.
0: En Vilagarcía, a Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Aberta convocan unha concentración para reclamar o retorno da ambulancia medicalizada do Hospital do San Lés, que foi trasladada a San Xenxo durante o verán. O Concello súmase a esta convocatoria e, ademais, prepara unha declaración institucional que pretende aprobar nun pleno por unanimidade de Pablo Lago.
2: Sí, a concentración será mañá. A voceira do Goberno local de Vilagarcía, Tania García, demanda a Consellería de Sanidade que contrate unha nova ambulancia para poder manter a do Hospital do San Lés e atender tamén o incremento de visitantes en San Xenxo e o Grove.
14: Nos non queremos quitar ambulancia a ninguén, simplemente, bueno, pues que neste caso a Consellería pues contrate outra, porque non, o que non podo, logo reivindicamos e non pode ser, é que Vilagarcía é a comarca, que tamén casi triplicamos a poboación durante a época estival, que se quede sin ese recurso esencial.
2: O Concello de Vilagarcía prepara unha declaración institucional na que reclama que a ambulancia medicalizada permaneza no Hospital do San Lés, pretende aprobala en pleno este mes por unanimidade, ou sexa tamén co apoio do PP.
0: Xuizo na Audiencia Provincial de Pontevedra contra un veciño de Vigo acusado de intentar queimar a súa parella hai dous anos. Na vista, a vítima declarou a porta pechada. O acusado pola súa banda non recoñeceu os feitos, inda que si admitiu que ese día lle recoñecera a policía que cría que queimara a súa noiva, Eva Otero.
7: Segundo o informe da Fiscalía, os feitos ocorreron na estrada de Valadares en Vigo, na casa dos Pais dela. Ese día, segundo a fiscala, o acusado golpeou unha botulle gasolina por riba e prendoulle lume. A vítima revolcouse polo chan para apagar as lapas, que finalmente conseguiu utilizando ela mesma unha mangueira. Pero sufriu queimaduras de segundo e terceiro grau, 98% do seu corpo, das que tardou máis dun ano en curar. Aínda ten secuelas. A Fiscalía pide para o acusado 22 anos de prisión por tres delitos, un deles de asasinato en grau de tentativa con aleivosía e asaneamento.
0: Accidente mortal no concello ourensán do Bolo. A vítima é un veciño de Madrid de 26 anos. O accidente produciuse este martes na estrada que une a Gudiña coa Rúa. Foi a causa dun choque frontal do turismo que conducía a vítima cunha autocaravana con matrícula de Bulgaria. Neste vehículo viaxaban dous adultos e dous menores que resultaron feridos leves. Conselleiro de Cultura, José López Campos, ten previsto presentar hoxe a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Este martes recibiu o documento de mans do seu coordinador, o académico Manuel González, que estivo á fronte das comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración, Andrea Oca.
15: O presidente galego Alfonso Rueda sinalaba tras o último Consello da Xunta que é un documento base para alcanzar un pacto polo idioma.
16: Eu agardo que todas as persoas que de verdade crean a vixencia deste pacto, como creo, ou na necesidade deste pacto, perdón, como creo o Goberno galego, sexan capaces de, primeiro, examinalo e despois poder facer as súas suxestións para intentar melloralo sobre un documento, creo que moi ben elaborado, moi traballado, e que agardo que cumpla o seu cometido.
15: Este documento da Xunta é a resposta ás críticas recibidas despois de que un informe de estatística acreditara o descenso de falantes, retroceso do idioma que a oposición atribúe a rotura do consenso por parte do Executivo a partir da aprobación do chamado Decreto do Plurilingüismo. Pero o nacionalista Luis Bará sinala que xa hai un plan de normalización lingüística sobre o que se debe traballar.
17: Esta actualización ten máis un aspecto de paripé para aparentar por parte da Xunta. Esperaremos a ver o contido concreto para facer unha valoración máis detallada, pero pensamos que aquí o que falta fundamentalmente, o plan xa o temos, e o que falta fundamentalmente son dúas cousas, son vontade política e, en segundo lugar, orzamentos.
15: O acto de presentación terá lugar este mediodía na Cidade da Cultura.
0: E queda menos dun mes xa para o eclipse total de sol que poderá verse nunha franxa importante de Galicia. A Coruña xa puxo en marcha os preparativos para contar cun dispositivo de seguridade que estará integrado por unhas 300 persoas, Noemí Alonso.
18: E aínda que dentro do Concello non poden prever canta xente se achegará para vivilo, prepararon un plan especial que contempla a interrupción do tráfico no paseo marítimo e arredores de Riazor dende as 6 da tarde, así como dos accesos ao Portiño e ao Monte San Pedro. Para chegar estes puntos reforzanse o transporte público e ademais habilitanse aparcadoiros disuasorios conectados co centro con autobuses urbanos. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, recomenda o seu uso.
19: Evitar na medida do posible os desplazamentos en vehículo privado e, de ser así, utilizar de xeito prioritario os aparcamentos disuasorios e tamén as liñas especiais de autobús. Recordar que cortamos o tráfico en Riazor, acceso Portiño e Monte de San Pedro dende a tarde, que o punto PMR estará na coraza.
18: Tamén lle lembra a veciñanza que vive a eclipse dentro do seu barrio, evitando os desplazamentos.
0: E agora imos cos deportes aínda co Mundial en marcha. Óscar González, bons días.
20: Bons días, José Manuel. Xa coñecemos os horarios das tres primeiras xornadas de Liga en Primeira División. A primeira, o Celta recibe a Osasuna o domingo 16 ás 9:30. O Deportivo xoga en Riazor contra o Elxe o luns 17 ás 9. A segunda, Valencia-Celta, o sábado 22 ás 7:30, e o Depor volve a xogar o luns, o 24 ás 9:30 en Málaga. E xa a terceira, xoga os dous o domingo día 30, Deportivo-Valencia 7:30 e ás 9:30 Celta-Athletic. E desde o día 15 ao 31 de agosto hai partidos de Liga todos os días a gas o día 18. Tamén coñecemos os horarios de Segunda División. O Celta Fortuna debutará o sábado 15 de agosto a 7 no campo do Cádiz. A mesma hora recibirá o Andorra a uns 24 e o 31 visitará o Castellón ás 9:30 da noite. Recuerdo

O noveno ciclo, Elas son artistas, regresa a Coruña. A cantante e compositora vasca Mambú presentará temas do seu sexto traballo, O Talento Vende Familia, xa que filla dos coñecidos es componentes de Mocea de Sergio Estíbaliz. A cita é ás 8:15 da tarde na Praza de Azcárraga.